wa te komawha, ira iwa tahiro, ira iwa kosayan e mihi atu nei. Nā kunei rā te honore, hei kai whakapāho ki runga i te iri.